Смотри на хвилі, шепці, як мотилі, смотри на хвилі, і на пархвилі.

це брех опак. Це пак. У добрих людей вždycky найду їдла, плний стул, небо аспонь хлеба, сул, костел.